0: aja.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.